Ja se on sit on my. Mä laus ja jam mui vai. Gang bang tai bai. Ja me se kuul mai. Kui bulan laus. Ovo jet vart hype. Tässä kuitenkin näet vart hype.